Savršeni stih ima Sandi, ali imamo ga i mi. Jutro miriše na nove početke. Evo neka ovo bude neka misao dana. Dobro jutro, Dolina Neretve, 7:05. Jutro, sugodan dan, 21 stupanj. Pa nešto onako, vidi se da će doći do promjene vremena. E sad kada, hoće li tijekom dana? Prognoza kaže ne, do 32 stupnja i danas dosta sunca. Ljeto ne odustaje, ali najavljena je ta promjena. Danas će zahvatiti i ostale dijelove Hrvatske. Već je i jučer negdje padala kiša i svašta nešto bilo, ali sutra nama stiže kiša, tako barem kaže prognoza. Dugo je nismo vidjeli, čak se malo i veselim, naravno samo nikada onoj grmljavini i munjama i sjevanju. To ne, ali kišica je uvijek dobro došla. Danas uživamo u suncu još uvijek, Goga je s vama u prvom dijelu dana i ostanite uz nas, nek vam jutro bude veselo, raspjevano i bez obzira na prognozu dobro raspoloženo.

Moja posljednja i prva ljubav. 7:17. Staklo iz antičke Liburnije stiže u Naronu u Vidu. Kako je izgledala svakodnevnica stanovnika antičke Liburnije i kakvu su ulogu u njihovu životu imali stakleni predmeti? Odgovore donosi gostujuća izložba Vitrum Domesticum, staklo svakodnevnice iz antičke Liburnije, koja će se u petak, dakle sutra u 19 sati, otvoriti u Arheološkom muzeju Narona. Autor izložbe je doktor znanosti Berislav Štefanac, muzejski savjetnik iz Muzeja antičkog stakla u Zadru. Što ćete sve moći vidjeti? Čaše, vrčeve, boce, zdjele, staklenke, koje govore o svakodnevnim navikama i životu u kućanstvu. Raskošni oblici bit će tu koji ukazuju na razvijenu vještinu rimskih staklara te na predmete namijenjene posebnim prigodama. Zaista svašta ćete moći vidjeti ako dođete sutra na otvorenje u Arheološki muzej Naruna u Vidu u 19 sati.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 67 Ina Master Euro Diesel Euro 82. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GazBenz, vaš najbolji susjed.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall. Tvoja luka za najbolji shopping.
3: Ljeto na

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Fond za zaštitu okoliša poništio natječaj za sanaciju dijela otpada u Gospiću. Trump tvrdi Putin želi okončati rat s Ukrajinom. Sukob s Iranom neće završiti prije međuizbora. Aktualni europski prvak PSG otvorio novu sezonu Lige prvaka sa 6 pogodaka. Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. USKOK je objavio nalaz i dopunu vještačenja otpada odloženog u kompleksu bivšeg kamenoloma Kukalj u Benkovačkom selu. Na lokaciji se nalazi najmanje 6427 tona otpada. Utvrđena je mikroplastika izvan granica samog odlagališta, kao i povišene koncentracije bakra, cinka, olova i antimona. Zadarski župan Josip Bilaver.
2: Kroz nekoliko dana ide odluka o pokretanju sanacije. Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kontinuirano mjerimo i kakvoću zraka, ali i kvalitetu vode i da su one na zadovoljavajuće razine, odnosno da je voda sigurna za piće.
1: U bunarima i zdencima na području otočca Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje. No Hrvatski zavod za javno zdravstvo umiruje. Voda iz javne vodoopskrbe Ličko-senjske županije ispravna je za piće. U međuvremenu je sanacija u Gospiću odgođena. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio je postupak za uklanjanje i zbrinjavanje oko 650 tona otpada iz velikih vreća na području bivšeg PPK Velebit. Ministarstvo zaštite okoliša odbacilo je pak tvrdnje da su izmjene propisa od prije 6 i 7 godina ukinule kontrolu prekograničnog prometa otpada. Dok se čeka sanacija opasnog ilegalnog otpada u Gospiću, na ozbiljnu situaciju u intervju tjedna medija servisa upozorio je saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot.
3: Mi još nismo svjesni razmjera i činjenica da premijer u najgoroj situaciji za državu, da on odlazi na jezero Komo i tamo vjerojatno pije kapućino ili šta već.
4: Dakle, možemo očekivati još ovakvih nalaza, još goru situaciju. Znate li nešto što je...
3: Gledajte, mi se približavamo kišnoj sezoni. Oni da recimo sada i krenu sa sanacijom silosa, to je jedna od točaka, neće krenuti u sanaciju Rakitovca, što je službeno potvrdila ministrica.
1: Na današnjoj sjednici vlade bit će predstavljen novi paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Detalja je malo, no zna se da će se ići u smjeru subvencija kada je energetika u pitanju. Također u saborsku proceduru uputit će se prijedlog odluke o zbrinjavanju neopasnog otpada na lokaciji PPK Velebit u Gospiću, kao izmjene kaznenog zakona kojim bi se uvelo kazneno djelo ekocida te pooštrile kazne.
0: Media servis. Vijesti.
1: Ciklona koja je u Italiji i Sloveniji izazvala štetu praćena jakim vjetrom i tučom, u Hrvatsku je stigla oslabljena. U Rijeci je pala obilna kiša i poplavila ulice, a u Zagrebu je naglo zapuhao jak vjetar te lomio grane. Snažno nevrijeme praćeno pijavicom pogodilo je Virovitičko-podravsku i Osječko-baranjsku županiju i prouzročilo veliku materijalnu štetu na objektima i krovovima. Jučer u poslijepodnevnim satima buknuo je požar u kutinskoj Petrokemiji koji je brzo ugašen. Vatra je krenula na proizvodnoj i nije se proširila na pogon, a iz stožera civilne zaštite Kutine otkrili su da nema zagađenja zraka.
0: Media servis. Vijesti.
1: Novi slučaj femicida u Hrvatskoj. U Slatini je ubijena žena nakon čega je glavni ravnatelj policije Nikola Milina naložio upućivanje stručnog tima policijskih službenika u policijsku postaju Slatina. Cilj je utvrditi okolnosti koje su prethodile teškom ubojstvu, a izvanredni nadzor će obuhvatiti i postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela.
0: Media servis. Vijesti.
1: Vladimir Putin želi postići dogovor o okončanju rata u Ukrajini, poručio je američki predsjednik Donald Trump nakon, kako kaže, sjajnog razgovora s ruskim čelnikom. Sa stranačke konvencije u Teksasu upozorio je i da rat s Iranom neće završiti prije međuizbora u SAD-u. Iran očajnički pokušava utjecati na izbore kako bismo mogli dovesti lijepu slabu skupinu ljudi, ostaviti ih na miru i dopustiti im da imaju svoje nuklearno oružje. Izvorno sam želio postići nuklearni dogovor, no toliko smo daleko od cilja, tako da to ne tražimo. Da pregovori bi se mogli dogoditi, ali to nije nešto što mi razmatramo. Ovaj rat će završiti odmah nakon naših izbora. Tisuće ljudi okupile su se u Ljubljani na prosvjedu pod sloganom negenocidnom veleposlanstvu. Bio je to odgovor na posjet izraelskog šefa diplomacije Gideona Sara, koji se sastao sa slovenskim kolegom Tonetom Kajzerom i otvorio prvo veleposlanstvo u toj zemlji. Prosvjednici su kritizirali politiku nove slovenske vlade prema Izraelu, a i oporba ju je optužila da vodi izraelsku vanjsku politiku. Sport.
5: Aktualni europski prvak PSG odlično je otvorio novu sezonu Lige prvaka. Parižani su na parku Prinčeva čak 6-1 sladali Slovan iz Bratislave. Barcelona je pred svojim navijačima sladala Feyenoord s 5-1, a junak utakmice bio je Rafinha s 2 pogotka. Do pobjede je stigao i prošlosezonski finalist Arsenal. Na gostovanju kod Napolija slavili su s minimalnih 1-0. Liverpool je na Anfieldu s 2-1 sladao Atletico Madrid. U Lisabonu je Sporting s 3-1 bio bolji od Galatasaraja, a uvjerljivo je slavio i Stuttgart, koji je na domaćem terenu s 3-1 bio bolji od norveškog Vikinga, kluba koji je izbacio zagrebački Dinamo u kvalifikacijama. Nogometaši Dinama izborili su plasman u osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa. Modri su u Ivankovu s 4-0 sladali domaći Bedem. Dinamo je posao riješio bez većih poteškoća, iako je trener Mario Kovačević dao priliku igračima koji nisu često u prvoj postavi.
6: To nisu ni upitni igrači, samo trebaju doći na 100% ono što kaže što prije, tako da će oni za nas biti itekako pojačani.
5: Najveće iznenađenje večeri bila je Segesta. Sisački drugoligaš izbacio je Osijek pobjedom 3-1. Junak domaćih bio je Tonči Kukoč Petrelo, koji je otvorio utakmicu pogotkom u završnici prvog poluvremena, a potom u sudačkoj nadoknadi asistirao Petru Brleku za drugi pogodak Segeste. Počela je nova sezona rukometne Lige prvaka. U prvom kolu natjecanja po skupinama u Zagreb je stigao rival iz Slovenije Celje. Zagrebaši su u areni Zagreb slavili rezultatom 31-29. Trener Zagreba Hrvoje Horvat.
7: Veselje i sreća što smo pobijedili. Imamo pravo se da još danas veseliti pobjedi. Prvo poluvreme, jako dobra defenzivna utakmica. Malo je bila sporija lopta u napadu, koja tehnička greška više. Tako da nismo završili poluvreme željenim rezultatom i nekako nismo uspjeli zatvoriti tu utakmicu ranije, iako smo imali priliku. Celje je bilo dobro, Celje je dobro trčalo, kažnjavalo je svaku našu grešku i ostali smo u neizvjesnosti do kraja utakmice, zadržali smo hladnu glavu.
5: U sljedećem kolu Lige prvaka rukometaši Zagreba za tjedan dana gostuju u Francuskoj kod momčadi PSG-a. Za Media Servis, Petra Petrlić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

Žana Marina mi je pjevala o ljubavi. 7.46. Ženski nogometni klub Neretva Metković otvorio je upise u svoju školu nogometa te poziva djevojčice zainteresirane za bavljenje nogometom da se priključe treninzima. Upis je besplatan i nema članarine, pa svi koji želite dodatne informacije pronađite ih na društvenim mrežama ženskog nogometnog kluba Neretve. Ženski rukometni klub Metković također poziva djevojčice zainteresirane za rukomet da se priključe treninzima i postanu dio kluba. Uspomene tu su koje se grade za cijeli život. Upisi su namijenjeni djevojčicama 2011. godišta i mlađima, a za informacije o upisu i treninzima zainteresirani možete se javiti na broj mobitela 099 408 4789.

0: Stanje u prometu.
1: Kolnici su mjesimice mokri ili samo vlažni i skliski, mogući su i odroni. Ako ćete na duži put, obavezno se informirajte prije puta. Lokalno za sada nema nekih većih poteškoća. Ako vi naiđete na neke, slobodno javite, olakšajte drugima. To možete na 682-682. Može i poruka na WhatsApp 0992-682-682. I sretno!
0: Ovo je Radio Delta.

Merita Sova Ljubav u 8:07. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Sad neko jutro još uvijek mutno. Ima li to oblaka ili još uvijek dima? To sad treba detektirati. U svakom slučaju, trenutno imamo 23 stupnja. Tijekom dana temperatura će dosegnuti čak 32. Dakle, neće ništa posebno osvježiti. I dalje je vruće, sunčano, u slab do umjeren vjetar. Biometeorološke prilike danas će biti uglavnom povoljne, ali zbog visokih temperatura osjetljivijima se savjetuje oprez, dovoljno tekućine i izbjegavanje većih napora u najtoplijem dijelu dana. A vrijeme nam polako priprema promjenu, sutra stiže više oblaka i mogućnost kiše, pa o tome više naravno tijekom sutrašnjeg dana. Svakako danas čuvajte se vrućine, uživajte u današnjem četvrtku i dalje ostanite s nama. Neno, Belan i Đavoli u nastavku stižu.

donosi ideju za brz ručak. Hrvatsko pile 3,18 €, salata iceberg 1,46 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu. Najbolji glazbeni miks. Radio Del.

hvatamo Delta Ritam uz Nelu, 8:24, još je malo vremena ostalo ako ste imate prebivalište na području grada Opuzena, a želite se prijaviti na javni poziv za dodjelu jednokratne pomoći za sufinanciranje troškova nabavke školskog pribora, opreme i radnog materijala učenicima osnovne škole s mjestom prebivališta na području grada Opuzena. Zahtjev možete podnijeti osobnom dostavom u pisarnicu grada Opuzena od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 11 sati. To možete učiniti i poštom ili slanjem na e-mail adresu. Dakle, imate vremena još danas i sutra jer javni poziv je otvoren do 11. rujna, a obrazac i potrebna dokumentacija kao i sve ostale informacije dostupne su na službenoj mrežnoj stranici grada Opuzena.

0: sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Na današnjoj sjednici vlade bit će predstavljen novi paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Detalja je malo, no zna se da će ići u smjeru subvencija kada je energetika u pitanju. Također u saborsku proceduru uputit će se prijedlog odluke o zbrinjavanju neopasnog otpada na lokaciji PPK Velebit u Gospiću, kao i izmjene kaznenog zakona kojim bi se uvelo kazneno djelo ekocida te pooštrile kazne. Ranije je ministar pravosuđa Damir Habijan najavio.
1: Obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod udruženog zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura.
0: Vladimir Putin želi postići dogovor o okončanju rata u Ukrajini, poručuje američki predsjednik Donald Trump nakon, kako kaže, sjajnog razgovora s ruskim čelnikom. Sa stranačke konvencije u Teksasu upozorio je i da rat s Iranom neće završiti prije među izbora u SAD-u. Iran očajnički pokušava utjecati na izbore kako bismo mogli dovesti lijepu slabu skupinu ljudi, ostaviti ih na miru i dopustiti im da imaju svoje nuklearno oružje. Izvorno sam želio postići nuklearni dogovor, no toliko smo daleko od cilja, tako da to ne tražimo. Da, pregovori bi se mogli dogoditi, ali to nije nešto što mi razmatramo. Ovaj rat će završiti odmah nakon naših izbora. Aktualni europski prvak PSG odlično je otvorio novu sezonu Lige prvaka. Parižani su na Parku Prinčeva sa čak 6-1 svladali Slovan iz Bratislave. Barcelona je pred svojim navijačima svladala Feyenoord sa 5-1, a do pobjede je stigao i prošlosezonski finalist Arsenal. Na gostovanju kod Napolija svladali su s minimalnih 1-0. Liverpool je na Anfieldu sa 2-1 svladao Atletico Madrid. U Lisabonu je Sporting sa 3-1 bio bolji od Galatasaraja. Uvjerljivo je slavio i Stuttgart, koji je na domaćem terenu sa 3-1 bio bolji od norveškog Vikinga, kluba koji je izbacio zagrebački Dinamo u kvalifikacijama. Toliko u vijestima.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

A tako je to, što je dobro, uvijek kratko. 8:42. Ako ste vi jedan od onih ili jedna od onih koji uvijek komentirate odluke suca kad gledate nogomet, onda evo možete vi biti dio toga pa vi postati nogometni sudac i onda vi odlučujete, nećete više biti onako ljuti na nogometne suce i njihove odluke. Nogometni savez naše županije i komisija nogometnih sudaca organiziraju tečaj za nogometne suce. Na tečaj se mogu prijaviti zainteresirani u dobi od 16 do 40 godina, a prijave se zaprimaju putem e-mail adrese tecajsudaca@gmail.com na koju je potrebno poslati svoje podatke kako bi organizatori mogli kontaktirati kandidate. Evo, zgodna prilika.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je

0: Stanje u prometu.
1: Pa nema većih poteškoća što se prometa tiče, barem ove naše lokalne vožnje, koliko mi znamo. Ako vi znate nešto drugo, javite. Školska godina je počela, budite posebno pažljivi vozači u blizini škola i vrtića i pazite jedni na druge u prometu i sretno.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Razigrani Filip Dizar, njegova lijepa i 9:05. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Evo nas na 26 stupnjeva, lagano to raste i već je onako dosta isparno, nema više one jutarnje svježine. A ako vam dan nije baš onako onakav kakav ste ga vi zamišljali i nije vam baš do ničega, za početak dana bitan je osmijeh. Neki ljudi se ne nasmiju u danu ni jednom, neki do 20 puta, a djeca čak nekoliko stotina puta, dakle pratite djecu. Ako ste danas još uvijek na nuli, vrijeme je da to popravimo, osmijeh na lice.

Da, i kad je dan onako bez veze, osmijeh sve popravi, osmijeh na lice i bit će sve, vjerujte, bolje. Ali i kava ima svoju malu tajnu, miris kave može nas učiniti budnijima čak i prije nego što je popijemo. Zato ako vam je jutros dovoljno samo pomirisati šalicu, možda tijelo već zna što slijedi.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: U trgovinama Mana čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće. Majice već od 4,89, tajice od 5,59. Mana.hr.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
3: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.
4: Everything begins with consciousness. Consciousness.

Džibon i Ivana zajedno, ja ću budan sanjati, 9:22. I grad Metković je objavio javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanjem prava na jednokratnu novčanu pomoć za sufinanciranje troškova nabavke školskog pribora i za ovu školsku godinu. Iznos je 80 eura po djetetu, a javni poziv traje do 15. rujna, dakle do sljedećeg utorka. Poziv je namijenjen roditeljima, odnosno skrbnicima učenika osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište na području grada Metkovića, a svi detalji i info nalaze se na web stranici grada Metkovića.

0: sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Sanacija ilegalnog otpada u Gospiću je odgođena. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio je postupak za uklanjanje i zbrinjavanje oko 650 tona otpada iz velikih vreća na području bivšeg PPK Velebit. USKOK je ranije objavio nalazi dopunu vještačenja otpada odloženog u kompleksu bivšeg kamenoloma Kukalj u Benkovačkom selu. Na lokaciji se nalazi najmanje 6427 tona otpada. Utvrđena je mikroplastika izvan granica samog odlagališta, kao i povišene koncentracije bakra, cinka, olova i antimona. Zadarski župan Josip Bilaver.
1: Kroz nekoliko dana ide odluka o pokretanju sanacije. Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kontinuirano mjerimo i kakvoću zraka, ali i kvalitetu vode i da su one na zadovoljavajuće razine, odnosno da je voda sigurna za piće.
0: U bunarima i zdencima na području Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje. No Hrvatski zavod za javno zdravstvo umiruje, voda iz javne vodoopskrbe Ličko-senjske županije ispravna je za piće. Tisuće ljudi okupile su se u Ljubljani na prosvjedu pod sloganom negenocidnom veleposlanstvu. Bio je to odgovor na posjet izraelskog šefa diplomacije Gideona Sara, koji se sastao sa slovenskim kolegom Tonetom Kajzerom i otvorio prvo veleposlanstvo u toj zemlji. Prosvjednici su kritizirali politiku nove slovenske vlade prema Izraelu, a i oporba ju je optužila da vodi izraelsku vanjsku politiku. Nogometaši Dinama izborili su plasman u osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa. Modri su u Ivankovu sa 4-0 svladali domaći Bedem. Dinamo je posao riješio bez većih poteškoća, iako je trener Mario Kovačević dao priliku igračima koji nisu često u prvoj postavi.
2: Vidio sam jako dobre stvari, vidio ste kod Luke, ali mene to nisu ni upitni igrači, samo trebaju doći na 100% ono što kaže što prije, tako da će oni za nas biti itekako pojačani.
0: Toliko u vijestima.
3: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina.

0: Superman i Batman, ako treba.
1: Ako treba i Superman i Batman, sve. Song Killers u 9.41. Javno glasovanje za izbor hrvatskog stabla ove godine. Među četiri finalista nalazi se i stablo iz Opuzena. U pitanju je Maslina želja iz Opuzena, stara oko 40 godina, simbol mira, života i lijepih želja, pa bi bilo lijepo da date jedan glasić za staru maslinu iz Opuzena. Sve ostala stabla, ima ih četiri, znači među četiri finalista upala je maslina iz Opuzena i nadamo se da možemo je pogurati dalje. Sve detalje imate na stranici javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Glasanje traje do 30. rujna, a glasovati se može samo za jednog kandidata. Pobjednik natjecanja Hrvatsko stablo 2026. predstavljat će našu zemlju na natjecanju za Europsko stablo 2027. godine, pa evo, ako date svoj glas, možda će upravo maslina iz Opuzena biti ta.

Ribola, svježa i zdrava ponuda. Banana, odličnih 99 centi. Šljiva, 89 centi. Ostatak ponude provjeri u digitalnom

0: Stanje u prometu.
1: Pa za sada nema nekih većih poteškoća što se prometa tiče, barem naše lokalne vožnje. Škola je počela polako i strpljivo i oprezno u blizini škola i vrtića. Tamo gdje su radovi također polako, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ako vi želite nešto dojaviti, uvijek možete, brojeve znate, polako, sigurno i bez žurbe i sretno naravno.
0: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Suante.
1: Marijan Ban, do Galebovi vrebaju, 10:07, želim vam dobar dan uz Deltu. Još malo nam je temperatura porasla, trenutno smo na 29 stupnjeva. Danas je 10. rujna i obilježava se nešto ovako dosta zanimljivo. Danas je dan tišine. Obilježava se kao poseban trenutak posvećen miru i povratku unutarnje ravnoteže u svijetu prepunom buke i užurbanosti. Njegova je svrha potaknuti ljude da se na trenutak odmaknu od svakodnevnog kaosa i pronađu smirenje u tišini. Ovaj dan nas podsjeća koliko je tišina dragocjena. Ona nam omogućuje da se povežemo sami sa sobom i prirodom, da zastanemo i osluškujemo ono što inače prolazi nezapaženo. Kroz tiho promišljanje i odmak od vanjskih podražaja možemo steći jasniji uvid, obnoviti energiju te pozitivno utjecati na vlastito mentalno i tjelesno zdravlje. Pa uživajte danas u tišini, evo nam terca na tišinu.

0: U trgovinama Mana čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće, majice već od 4,89, tajice od 5,59. Mana.hr.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 67, Ina Master Euro Diesel Euro 82. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed. Ovo je Radio Delta.

Dobra stara stvar parnog vajka, ostani s njim u 10.21. Općina Kulanorinska i ove godine pomaže roditeljima u nabavi školskih udžbenika i pribora. Objavili su javni poziv za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova opremanja djece za školsku godinu 2026-2027. Za osnovno školce od 1. do 8. razreda koji školu pohađaju izvan područja općine Kulanorinska osigurano je 50 eura po djetetu za nabavu školskog pribora i radnih materijala, a srednjoškolcima i gimnazijalcima od 1. do 4. razreda osigurano je 150 eura po djetetu. Pravo na pomoć imaju učenici s prebivalištem na području općine Kulanorinska. Zahtjeve možete podnijeti do 30. rujna i to elektroničkom poštom, možete osobno, a možete i poštom na adresu općine Kulanorinska. Obrazac zahtjeva, sve dodatne informacije, sve to imate na mrežnoj ili Facebook stranici općine Kulanorinska.

0: sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Iza Hrvatske je rekordan turistički kolovoz. Ostvareno je više od 5 milijuna dolazaka te 31 milijun i 400 tisuća noćenja, što je rast od 2% u odnosu na prošlu godinu. Ministar turizma Tonči Glavina osvrnuo se na vrhunac turističke godine.
1: U ta dva mjeseca ostvarili smo ukupno 9,8 milijuna dolazaka i 60,9 milijuna noćenja, što predstavlja rast od 2% u dolascima i 1% u noćenjima. I to je ujedno također rekordni rezultat, najveći broj dolazaka koji smo ikad ostvarili u ta dva najaktivnija mjeseca turističke godine, čak bolje od onih podataka 2019. godine koja je do danas bila rekorder.
0: Tijekom srpnja i kolovoza prihodi su iznosili 3 milijarde i 470 milijuna eura, što je rast od 15,8% u odnosu na 2025.
1: I želim zahvaliti još jednom cijelom turističkom sektoru na suradnji, angažmanu i spremnosti da odgovori na izazove ove turističke godine, posebno naravno u dijelu cjenovne konkurentnosti.
0: Direktor HTZ-a Kristijan Staničić otkrio je da najveći rast bilježimo u dolascima Mađara, domaćih gostiju, Čeha, Talijana i Slovenaca.
2: Najposjećenije turističke destinacije ove godine bili su Rovinj, Dubrovnik, Poreč, Split i Medulin.
0: Najmanje 5 osoba je poginulo, a 86 se i dalje vodi kao nestalo nakon požara na trajektu na Filipinima, izjavila je obalna straža te zemlje, piše BBC. Kapetanica obalne straže Noemi Kajabjab otkrila je da je spašeno 43 ljudi. Iako su pomorske nesreće česte u arhipelagu, ovo je jedna od najgorih. Nogometaši Dinama izborili su plasman u osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa. Pridružio mu se sisački drugoligaš Segest koji je izbacio Osijek pobjedom od 3-1. Rudeš je sa 3-2 u gostima bio bolji od Koprivnice, a Gorica je u Klisu bila bolja od Uskoka sa 3-1. Pobjede su još upisali Slaven Belupo, Varaždin i Lokomotiva. Toliko u vijestima.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Dobitna kombinacija Jelena Rozga, a dobitna kombinacija biti će sutra u Vidu u Arheološkom muzeju. Gostujuća izložba Vitrum Domesticum, staklo svakodnevnice iz antičke Liburnije. Otvorenje će biti sutra u 19 sati. Autor izložbe je doktor znanosti Berislav Štefanac, muzejski savjetnik iz Muzeja antičkog stakla u Zadru. Što vas očekuje sutra u Vidu, kako je izgledala svakodnevnica stanovnika antičke Liburnije i kakvu su ulogu u njihovom životu imali stakleni predmeti. Čaše, vrčevi, boce, zdjele, staklenke govore o svakodnevnim navikama i životu u kućanstvu, a bit će tu i raskošnijih oblika koji ukazuju na razvijenu vještinu rimskih staklara te na predmete namijenjene posebnim prigodama. Evo, sve vas to sutra i još puno više čeka na otvorenju izložbe u Arheološkom muzeju Narona u Vidu u 19 sati.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to.

0: Stanje u prometu.
1: Ceste su mjestimice mokre ili samo vlažne i skliske, pa se svakako informirajte prije puta, mogući su i odroni. Lokalno za sada nema ni kiše, ni nekih većih poteškoća, sve uobičajeno, gužve povremene, bitka za parking, rad tamo gdje su radovi polako, strpljivo. Također, početak je nastavne godine, u prometu je velik broj školaraca, pazite vozači, budite također strpljivi, ne žurite, pored škola i vrtića polako, kad se približavate pješačkom prijelazu, pazite, usporite, propustite, ne ometajte, ne ugrožavajte, u ostalom pazite jedni na druge. I sretno. Marina, evo, prekrstila sam kolegicu, Martina vam stiže uskoro, a ja vas pozdravljam do sutra, lijep pozdrav, bye bye.
2: Ljeto na

but you're just a boy. Ovo je Radio 9.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Vlada u saborsku proceduru šalje prijedlog odluke o zbrinjavanju neopasnog otpada na lokaciji PPK Velebit u Gospiću nakon što je Fond za zaštitu okoliša poništio postupak za uklanjanje i zbrinjavanje oko 650 tona otpada iz velikih vreća. Premijer Andrej Plenković.
2: Munjevito smo paralelno reagirali i dogovorili da će dvije domaće cementare, Holcim Hrvatska i Nexe, biti oni koji će provesti ovaj postupak i to u vrijednosti ukupno najviše do 357.500 eura, koliko je bila i ponuda tvrtke, odnosno ponuditelja koji je na kraju odustao od posla, i to u vrlo kratkom roku. Rok će biti maksimalno 45 dana.
1: 40-godišnjak koji je u Slatini ubio svoju suprugu bit će priveden pred suca istrage u Bjelovaru. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina zbog femicida je naložio upućivanje stručnog tima policijskih službenika u policijsku postaju Slatina.
2: Treba preispitati sve okolnosti koje su dovele do ubojstva, uključujući i postupanje svih institucija čija je zadaća zaštita žrtve. Svrha takvog postupanja nije prejudiciranje krivnje ili odgovornosti bilo koga, već način da ovakve događaje na vrijeme, ako je to moguće, predvidimo, spriječimo i u konačnici adekvatno kaznimo.
1: Svjetski je dan prevencije samoubojstva. U 2024. godini su, prema registru, u Hrvatskoj zabilježena 542 samoubojstva. Najvišu učestalost suicida imaju starije osobe, no nažalost mladi su skupina kod kojih se broj povećava. Voditelj psihološkog centra Carpe Diem Domagoj Dalbelo u razgovoru za Media Servis istaknuo je važnost informiranja javnosti, smanjivanja stigme i traženja pomoći.
3: Pomoć uvijek postoji, rješenje uvijek postoji. Sam već rad na sebi, sama činjenica da ih neko sasluša, već sama po sebi može biti vrlo ljekovita. Neka jednostavno, evo ga, se kažem, ne srame to izraziti. Nisu ništa čudni, nisu ništa nenormalni zbog toga.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: 10:40, danas je 10. rujna, ovo bi mogao biti odličan datum za obitelji s četvero ili više djece koji mogu računati na novu državnu potporu za nabavu većeg obiteljskog vozila. Pazite sad, Ministarstvo demografije i useljeništva pokrenulo je pilot program kojim se želi olakšati kupnja automobila sa 7 ili više sjedala. Prijave će krenuti danas, a korisnicima se može odobriti potpora u visini od 50% vrijednosti vozila s uključenim PDV-om, pri čemu je najviši iznos koji se može dobiti 15.000 eura. Za zaprimanje i obradu zahtjeva zadužena je Zaklada Hrvatska za djecu, a detalji programa, obrasci i upute za prijavu, ima tu i nekih caka, naravno, sve to možete provjeriti, sve će to biti objavljeno kroz dan na mrežnim stranicama Ministarstva demografije i useljeništva i zaklade. Pratite danas, dobro razmislite i ako vam je potrebno, prijavite se.
1: Ljeto na Delti.

Pula donosi ideju za brz ručak. Hrvatsko pile 3,18 eura, salata iceberg 1,46 eura. Ostatak ponude provjeri u digitalnom

smo mogli imati. Jeste primijetili da su nam se 80-te vratile na Instagram i to u velikom stilu. Velika kosa, naglašena sminka, šminka, jarke boje, kožne jakne, stari interijeri. Trend se zadnjih dana jako brzo proširio. Ekipa danas uz pomoć umjetne inteligencije svoje fotke pretvara u verzije iz 80-ih i fora je valjda u tome da sve izgleda malo nesavršenije, šarenije i opuštenije nego ovaj naš današnji Instagram, gdje je sve zategnuto i sve predivno prikazano. Drži ljude čista nostalgija, čak i one koji nisu proživjeli te godine, ali ako je trend, onda ga pratimo. Mada nitko ne razmišlja o posljedicama dobrovoljnog pružanja naših osobnih fotografija umjetnoj inteligenciji. Doslovno preopušteno i bez zamaranja, a zašto to nije dobro, toga ćemo se dotaknuti malo kasnije. Za sad još uvijek uživamo u 80.

0: U trgovinama Mana čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće, majice već od 4,89, tajice od 5,59. Mana.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: Vraćamo se na onu priču od malo prije. Neki su proživjeli 80-te, neki ih proživljavaju pomoć umjetne inteligencije na društvenim mrežama, preplavljene su slikama i nije baš, mislim, simpatično je, ali nije baš najcool stvar koju možete raditi. Slanje osobnih fotografija alatima umjetne inteligencije opasno je jer se vaše lice i tijelo mogu iskoristiti za stvaranje lažnih sadržaja, krađu identiteta ili treniranje modela bez vašeg pristanka. AI može vaš lik ubaciti u lažne deepfake video zapise uključujući uvredljive ili neprimjerene materijale. Fotografije koje učitate često trajno ostaju na poslužiteljima kompanija i koriste se za učenje AI sustava. Također netko može preuzeti vaše slike i otvoriti lažne profile na društvenim mrežama, a umjetna inteligencija može iz slike izvući jedinstvene crte vašeg lica koje se kasnije mogu zloupotrijebiti za napredne prijevare. Sve je to simpa, 80-te su simpa, vaše fotografije su simpa, ali nije simpa opasnost i cijela pozadina ove priče o kojoj očito nitko dovoljno ne razmišlja.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: vlada predstavila novi paket pomoći građanima i gospodarstvu vrijedan 260 milijuna eura. Rekordni turistički rezultati u srpnju i kolovozu. PSG i Barcelona do uvjerljivih pobjeda u Ligi prvaka. Rukometaši Zagreba svladali Celje u Ligi prvaka. Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Vlada je predstavila novi paket pomoći građanima i gospodarstvu vrijedan 260 milijuna eura. Zbog rata na Bliskom istoku i rasta cijena nafte, fokus je na ograničavanju cijena energenata, pa su mjere produljene do kraja ožujka. Premijer Andrej Plenković.
1: Kad je riječ o mjerama za sprječavanje rasta cijena električne energije, to je najveći dio paketa, on iznosi čak 126,4 milijuna eura. Predvidjeli smo i mjere za sprječavanje rasta cijena plina i toplinske energije. Naime, riječ je o mjeri paketu vrijednom 43,7 milijuna eura ukupno. Nastavljamo subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor. Sprječavamo povećanje cijena plina od 16%.
0: Za najugroženije ide voucher pomoći za energente u iznosu od 70 eura, a subvencije se nastavljaju između ostalih za poljoprivrednike, ribare, prijevoznike, studente i branitelje. Vlada je u saborsku proceduru poslala prijedlog odluke o zbrinjavanju neopasnog otpada na lokaciji PPK Velebit u Gospiću nakon što je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio postupak za uklanjanje i zbrinjavanje oko 650 tona otpada iz velikih vreća.
1: Munjevito smo paralelno reagirali i dogovorili da će dvije domaće cementare, Holcim Hrvatska i Nexe, biti oni koji će provesti ovaj postupak i to u vrijednosti ukupno najviše do 357.500 eura, koliko je bila i ponuda tvrtke, odnosno ponuditelja koji je na kraju odustao od posla, i to u vrlo kratkom roku, rok će biti maksimalno 45 dana.
0: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković napomenula je da se radi o neopasnom otpadu te pojasnila zašto nije raspisan novi javni natječaj, nego je postignut dogovor s cementarama.
2: Budući da bi pokretanje novog postupka nabave dovalo do dodatnog odgađanja i neizvjesnosti, potrebno je bez odgode osigurati drugo, zakonito, provedivo i financijski kontrolivo rješenje. Otpad će se, gdje to dopuštaju njegova svojstva i dozvole izvršitelja, usmjeriti na energetsku oporabu cementu industriji kao zamjensko gorivo umjesto na odlaganje.
3: Media servis. Vijesti.
0: 40-godišnjak koji je u Slatini ubio svoju suprugu bit će priveden pred suca istrage u Bjelovaru. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina zbog femicida je naložio upućivanje stručnog tima policijskih službenika u policijsku postaju Slatina. Premijer Andrej Plenković.
1: Treba preispitati sve okolnosti koje su dovele do ubojstva, uključujući i postupanje svih institucija čija je zadaća zaštita žrtve. Svrha takvog postupanja nije prejudiciranje krivnje ili odgovornosti bilo koga, već način da ovakve događaje na vrijeme, ako je to moguće, predvidimo, spriječimo i u konačnici adekvatno kaznimo.
0: Život je izgubila još jedna osoba stradala u požaru na području Omiša. U KBC u Split jutros je preminula ženska osoba u dobi od 58 godina. Riječ je o trećoj žrtvi požara. Jedna je osoba preminula na samom požarištu, dok su dvije podlegle teškim ozljedama u KBC u Split.
3: Media servis. Vijesti.
0: Iza Hrvatske je rekordan turistički kolovoz. Ostvareno je više od 5 milijuna dolazaka i 31 milijuni 400 tisuća noćenja, što je rast od 2%, odnosno 0,5% u odnosu na prošlu godinu. Ministar turizma Tonči Glavina osvrnuo se na vrhunac turističke godine.
4: U ta dva mjeseca ostvarili smo ukupno 9,8 milijuna dolazaka i 60,9 milijuna noćenja, što predstavlja rast od 2% u dolascima i 1% u noćenjima. I to je ujedno također rekord rezultat, najveći broj dolazaka koji smo ikad ostvarili u ta dva najaktivnija mjeseca turističke godine, čak bolje od onih podataka 2019. godine koja je do danas bila rekorder.
0: Tijekom srpnja i kolovoza prihodi su iznosili 3 milijarde i 470 milijuna eura, što je rast od 15,8% u odnosu na 2025.
4: I želim zahvaliti još jednom cijelom turističkom sektoru na suradnji, angažmanu i spremnosti da odgovori na izazove ove turističke godine, posebno naravno u dijelu cjenovne konkurentnosti.
0: Direktor HTZ-a Kristijan Staničić otkrio je da najveći rast bilježimo u dolascima Mađara, domaćih gostiju, Čeha, Talijana i Slovenaca.
5: Najposjećenije turističke destinacije ove godine bili su Rovinj, Dubrovnik, Poreč, Split i Medulin.
3: Media servis. Vijesti.
0: Vladimir Putin želi postići dogovor o okončanju rata u Ukrajini, poručuje američki predsjednik Donald Trump nakon, kako kaže, sjajnog razgovora s ruskim čelnikom. Sa stranačke konvencije u Teksasu upozorio je i da rat s Iranom neće završiti prije međuizbora u SAD-u. Iran očajnički pokušava utjecati na izbore kako bismo mogli dovesti lijepu slabu skupinu ljudi, ostaviti ih na miru i dopustiti im da imaju svoje nuklearno oružje. Izvorno sam želio postići nuklearni dogovor, no toliko smo daleko od cilja, tako da to ne tražimo. Da, pregovori bi se mogli dogoditi, ali to nije nešto što mi razmatramo. Ovaj rat će završiti odmah nakon naših izbora.
3: Sport.
6: Aktualni europski prvak Peže odlično otvorio novu sezonu Lige prvaka. Parižani su na parku Prinčeva s čak 6-1 sladali Slovan iz Bratislave. Barcelona je pred svojim navijačima nadigrala Feyenoord 5-1. Do pobjede je stigao i prošlosezonski finalist Arsenal. Na gostovanju kod Napolija slavili su s minimalnih 1-0. Liverpool je na Anfieldu s 2-1 sladao Atletico Madrid. U Lisabonu je Sporting s 3-1 bio bolji od Galatasaraja. Uvjerljivo je slavio i Stuttgart, koji je na domaćem terenu s 3-1 bio bolji od norveškog Vikinga, kluba koji je izbacio zagrebački Dinamo u play-offu. Večeras od 18.45 igraju Fenerbahče Roma te PSV Šahtar, dok su od 21 sat na rasporedu Como Leipzig, Bayern Bodo Glimt, Manchester United Sabah te Slavia Prag Lan. Nogometaši Dinama uspješno su krenuli u obranu naslova Kupa Hrvatske. Modri su ušli u osminu finala pobjedom 5-0 u gostima kod Bedema i Vankova. Strateg Dinama Mario Kovačević o novim igračima:
7: mislim, vidio sam jako dobre stvari, vidio ste kod Luke, Jednoruca, mislim, ali mene to nisu ni upitni igrači, samo trebaju doći na 100%, ono što kaže, što prije, tako da će oni za nas biti itekako pojačani. Ja, tu bilo i mladi igrača, da ne spominjem tu Fuzi, mali je jako mu se danas dopao, tako da jako dobre stvari, ja znači ćemo izvući iz ove utakmice.
6: Iznenađenje je priredila Segesta, koja je s 3-1 doma bila bolja od Osijeka. U osminu finala su još prošli Slaven Belupo, Slavonija Požega, Lokomotiva, Gorica, Vukovar, Varaždin, Mladoš Dralovi i Rudeš, dok su to ranije uspjeli Hajduk i Istra. Rukometaši Zagreba uspješno su otvorili novu sezonu Lige prvaka. Aktualni prvaci Hrvatske u Areni Zagreb su s 31-29 bili bolji od Celja. Strateg Zagreba Hrvoje Horvat:
8: prvo poluvreme jako dobra defenzivna utakmica, malo je bila sporija lopta u napadu, koja tehnička greška više, tako da nismo završili poluvreme željenim rezultatom i nekako nismo uspjeli zatvoriti tu utakmicu ranije, iako smo imali priliku. Celje je bilo dobro, Celje je dobro trčalo, kažnjavalo je svaku našu grešku i ostali smo u neizvjesnosti do kraja utakmice.
6: Iduće srijede Zagreb ide u goste Peže, u kojoj je na otvaranju remizirao s Salborgom. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
1: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Portmall i obavite cjelokupnu kupovinu.

0: 32 stupnja, današnji maksimalac i neće se spuštati ova temperatura sve večeras do 18, znači upeće sunce, pa evo malo se pripazite, i dalje će to biti dosta vruće danas. Vrijeme je od marende, nekima je već i prošla, a evo što kažu Hrvati, što im je uopće marenda. Njih 25% ispitanih kaže da nose marende u posudama za hranu koju spreme prije posla ili dan prije, i svaka čast, to je organizacija na nivou. Ali odmah iza toga 24% ljudi jednostavno preskače marendu, jer eto, kava može, ručak ne može. Oko 14% ima onih koji idu u firminu menzu, 10% sjedne u obližnji restoran, a 9% bira pekaru. Na žlicu voli jest njih 8%, a zidarski sendvič, što god u njega stane, bira još 6,5%. I onda imamo za kraj ovih 1,5% koji naručuju pizzu ili fast food. Svatko vjerojatno misli da je njegova marenda najbolja, ali koja god opcija bila, dobar vam tek.
1: Ovo je tvoja frekvencija, 97 MHz, Radio Delta.

7, tek je četvrtak, evo brzo će nam i vikend, a osim odmaranja i uživancije može se i nešto naučiti sigurno. Svake druge subote u rujnu obilježava se Svjetski dan prve pomoći, a tim povodom Crveni križ organizira aktivnosti u Opuzenu s ciljem da vas podsjeti koliko je važno znati pravilno reagirati u hitnim situacijama. Zato sutra od 9 do 11 sati na trgu u Opuzenu Crveni križ Metković održat će prezentaciju osnovnih postupaka prve pomoći i praktične demonstracije. Imaćete priliku obnoviti znanje o pravodobnom reagiranju, a bit će organizirano i besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi. S obzirom da sutra javljaju promjenjivo vrijeme i neku kišu,

U tom slučaju program u Opuzenu bit će održan u ponedjeljak 14. rujna na istom mjestu i u istom terminu. Ali evo, za sad, ako vrijeme ne bude smetalo, stoji da je to sutra od 9 do 11 sati na trgu u Opuzenu.

Stingu 13.20, evo javio nam se slušatelj koji kaže da je netko ispred supermarketa u Splitskoj ulici ostavio ključeve na krovu automobila. Pripisat ćemo to nekome tko je brzinski otišao baviti spizu, pa će nadamo se ključeve ugleda čim izađe iz trgovine, a evo ako ih možda baš vi tražite, javite nam se ovdje pa ćemo dati detaljnije upute. Ali neki bude ovo mali podsjetnik svima, čuvajte svoje stvari, pazite na ključeve i ne ostavljajte ih svukuda. Može se dogoditi u brzini, svačam, ali eto, malo pažnje više nikad dosta. Što se prometa tiče, lokalno je pojačan, vozači polako, posebice u blizini škola i vrtića. U ostatku zemlje vrijeme je najblaže rečeno klimavo, ima kiše, na pojedinim mjestima zadržava se i voda, za neke skupine vozila vrijede i određena ograničenja. Ako danas planirate na put, pratite stanje na cestama, informirajte se i krenite na vrijeme. I naravno, ako imate još kakvu dojavu, tu smo. A mi ćemo prema novim vijestima, ostanite uz Deltu. Ovo je Radio 9.

0: je njemu Laforč.
1: Vole ga i Rajker
0: i savjetnica Troj
1: i doktorica Krašer.
0: Premda je stroj,
1: da li je slobodan ili rob, bilo je pitanje tad, kad ga ubranja Jean-Luc Picard.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Bruno Perić. Dobar dan. Vlada u saborsku proceduru šalje prijedlog odluke o zbrinjavanju 650 tona otpada, ali onog neopasnog na lokaciji PPK Velebit u Gospiću, nakon što je Fond za zaštitu okoliša poništio postupak za uklanjanje i zbrinjavanje. Premijer Andrej Plenković poručuje:
2: munjevito smo paralelno reagirali i dogovorili da će dvije domaće cementare, Holcim Hrvatska i Nexe, biti oni koji će provesti ovaj postupak, i to u vrijednosti ukupno najviše do 357.500 eura, koliko je bila i ponuda tvrtke, odnosno ponuditelja koji je na kraju odustao od posla, i to u vrlo kratkom roku. Rok će biti maksimalno 45 dana.
1: Na sjednici vlade predstavljen je 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu, a odnosi se na cijene struje i plina. Zbog situacije na Bliskom istoku, cijena sirove nafte Brent je u skoro godinu dana porasla za 50%, dok je u tom razdoblju cijena plina u Europi porasla za oko 136%, rekao je premijer, dok je ministar financija Tomislav Ćorić nakon sjednice izjavio:
3: znači, logika kojom smo se vodili da držimo cijene na istoj razini na kojoj su bile od početka godine.
4: Znači,
3: i da ne dođe do povećanja cijena za krajnje potrošače.
4: Znači, cijene plina i električne energije ostaju iste?
3: Prema najširoj bazi potrošača, prije svega prema kućanstvima i malom poduzetništvu.
1: Hrvatski tenisač Mate Pavić nije se uspio plasirati u polufinale turnira parova na US Openu. Pavić je sa Salvadorcem Marcelom Arevalom poražen u četvrtfinalu od njemačke kombinacije koju čine Kravic i Puc, a završilo je na kraju 6-7, 6-4, 7-6 za njemački par. Zanimljivo je da su Kravici Puci izbacili hrvatsko-salvadorski par i prošle godine, ali i tada su to uspjeli u polufinalu. Njemci će za ulazak u finale igrati protiv Amerikanca Rema i Britanca Salisburya. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: 10:40, dobar dan uz Deltu. Uvođenje carina na pošiljke iz Kine očito se isplatilo nekima. Uvođenje carine od 3 eura na male pošiljke izvan EU-a drastično je smanjilo online kupnju. U prva dva mjeseca primjene broj carinskih deklaracija pao je za 44%. Ali ni ovome nije kraj. Europska unija sad priprema novu naknadu za rukovanje kako bi pokrila troškove carine i obuzdala priljev od preko 4 milijarde jeftinih i nekontroliranih paketa godišnje. Iako su platforme formalni dužnici, novi trošak će vjerojatno snositi kupci, a primjena naknade planira se za studeni, što je jako brzo. Ono kad jeftino na kraju postane skupo, ali evo, uvijek će se naći oni kojima par eura viška nije problem za izdvojiti.
1: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

0: U trgovinama Mana čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće, majice već od 4,89, tajice od 5,59. Mana.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 67, Ina Master Euro Diesel Euro 82. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GasBenz, vaš najbolji susjed.

32 stupnja još uvijek, sutra napokon stiže ta promjena vremena, samo nek ne bude ništa ekstremno, bar po pitanju vjetra i kiše, a maksimalna temperatura će nam biti na ugodnih 27 stupnjeva. A još samo do sutra možete predati zahtjev kojim grad Opuzen pomaže školarcima u nabavci svega što je potrebno za školu, opreme, radnog materijala. Javni poziv odnosi se na učenike osnovne škole s mjestom prebivališta na području grada Opuzena. Zahtjev možete dostaviti još sutra u tajništvo u vremenu od 8 do 11 sati ili ga poslati poštom, odnosno elektroničkom poštom. Sve zahtjeve, informacije, detalje pronađite na službenoj stranici grada Opuzena i požurite.

0: A kad nam dođe ta promjena vremena, evo, dugo najavljivana, jedva i dočekana, zatvorit se u kuću, uživat u zvuku kiše, ako je bude, kaže prognoza da bi trebalo biti malo kiše kroz dan, i onda se polako pripremati za dolazak jeseni, mnogima najdraže godišnjeg doba, a uz takvo, u takve dane idealno ide i jedna dobra knjiga. Vrijedi čitanje uključiti u svoj svakodnevni život, jer redovito čitanje može biti itekako korisno za zdravlje. Te koristi prvenstveno osjete mozak i um, ali pozitivno mogu djelovati na cijelo tijelo. Jedan zanimljiv podatak, dakle, čitanje može smanjiti razinu stresa za čak 68%. I onda se naknadno na to pokazalo da je čitati protiv stresa bolje od hodanja ili slušanja glazbe, zapravo učinkovitije. Pa evo, taman, ne morate čak ni hodati, lijepo sjednete, uzmete knjigu i riješite se stresa. To već zvuči kao dobar jesenski plan.
1: Ljeto na Delti.

0: Tim ritmom plešemo i mi kroz ovo poslijepodne, 14:23, pa evo idemo na nešto malo brže. U nastavku nas čekaju Rozga, onda Grše, pa nam stižu i nove vijesti. Ostanite uz Deltu svakako. Dobar dan svima.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. U KBC-u Split jutros je preminula treća žrtva požara na području Omiša, 58-godišnja žena. Jedna je osoba preminula na samom požarištu, dok su dvije podlegle teškim ozljedama u KBC-u Split. Splitski liječnici se na intenzivnoj bore za život dvoje kritično ozlijeđenih pacijenata. Još četvero stradalih nalazi se na liječenju u Zagrebu. Jedna maloljetna osoba bori se za život u klinici za dječje bolesti u Klaićevoj. Vlada je usvojila odluku o zbrinjavanju onog neopasnog dijela otpada s ilegalnog odlagališta PPK Velebit u Gospiću nakon što je Fond za zaštitu okoliša poništio postupak za uklanjanje i zbrinjavanje. Resorna ministrica Marija Vučković objašnjava zašto nije raspisan novi javni natječaj, nego je postignut dogovor s cementarama.
2: Budući da bi pokretanje novog postupka nabave dovalo do dodatnog odgađanja i neizvjesnosti, potrebno je bez odgode osigurati drugo, zakonito, provedivo i financijski kontrolivo rješenje. Otpad će se, gdje to dopuštaju njegova svojstva i dozvole izvršitelja, usmjeriti na energetsku oporabu u cementnoj industriji kao zamjensko gorivo umjesto na odlaganje.
1: Predstavljeni su turistički rezultati za srpanj i kolovoz, kao i za prvih 8 mjeseci ove godine. I za Hrvatske je rekordan turistički kolovoz. Ostvareno je 5 milijuna dolazaka i 31,4 milijuna noćenja, što je rast od 2%, odnosno 0,5% u odnosu na prošlu godinu. Ministar turizma Tonči Glavina osvrnuo se na vrhunac turističke sezone.
3: Rekordni rezultat, najveći broj dolazaka koji smo ikad ostvarili u ta dva najaktivnija mjeseca turističke godine, čak bolje od onih podataka 2019. godine, koja je do danas bila rekorder.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Moje oči pune ljubavi, Nina Badrić u 14.41, a ističe i vrijeme za prijavu na javni poziv grada Metkovića, također za jednokratnu novčanu pomoć školarcima, odnosno njihovim roditeljima i skrbnicima. Iznos je 80 eura po djetetu, a poziv je namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište na području grada Metkovića. Javni poziv, dakle, otvoren je do 15. rujna, imate još 5 dana, požurite, nemojte čekati zadnji tren. Svi detalji i informacije su vam na mrežnoj stranici grada Metkovića.
1: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
3: I slušamo Ladu Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Do mene nema puta, ali evo ko ode sutra put vida neće se razočarati. Sutra u 19 sati u Arheološkom muzeju Narona otvara se izložba Vitrum Domesticum, staklo svakodnevice iz antičke Liburnije, koja otkriva kakvu su ulogu tada imali stakleni predmeti. Autor izložbe je doktor znanosti Berislav Štefanac, muzejski savjetnik iz Muzeja antičkog stakla u Zadru. Kroz čaše, vrčeve, boce, zdjele i staklenke možete doznati više o svakodnevnim navikama i životu u rimskom kućanstvu. Posebnu pažnju privući će raskošni oblici koji svjedoče o vještini rimskih staklara, ali i o predmetima koji su se koristili u posebnim prigodama. Zato vidimo se sutra 19 sati Arheološki muzej Narona.

0: 15 sati i 14 minuta. Dobar dan uz Deltog. Opet ću vas podsjetit, sutra od 9 do 11 sati na Trgu Kralja Tomislava u Opuzenu Crveni križ Metković održat će prezentaciju osnovnih postupaka prve pomoći i praktične demonstracije. Imat ćete dakle sutra priliku obnoviti znanje o pravodobnom reagiranju, a bit će organizirano i besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi. Razlog ovome je svjetski dan prve pomoći, pa vas Crveni križ želi podsjetiti koliko je važno znati pravilno reagirati u hitnim situacijama. S obzirom da sutra javljaju loše vrijeme, promjenjivo vrijeme, ako bude tako u Opuzenu će ovaj program biti održan onda u ponedjeljak 14. rujna na istom mjestu i u istom terminu.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Budemo 63, sutra opet netko ostaje bez vode, to su korisnici vodnih usluga ulici Zrinskih i Frankopana, točnije od križanja s ulicom Alojzija Stepinca do križanja sa Zagrebačkom ulicom. Vi ćete sutra od 8 do 10 sati biti bez vode zbog radova na prespajanju na novi vodoopskrbni cjevovod, pa evo pripremite se na vrijeme s dovoljnim količinama.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. 40-godišnjak koji je u Slatini ubio svoju suprugu bit će priveden pred suca istrage u Bjelovaru. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina zbog femicida je naložio upućivanje stručnog tima policijskih službenika u policijsku postaju Slatina. Domaći mediji objavili su da je nesretna žena navodno tražila pomoć policije zbog nasilnog supruga koji je ranije imao i izrečenu mjeru zabrane prilaska, ali pomoć nije dobila te je nedugo nakon toga ubijena. Evo što kaže ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Ne mogu vam govoriti o pretpostavljenim scenarijima. Kao što sam kazao, sve će biti poznato u najkraćem roku.
1: Na vladi se našao paket antiinflacijskih mjera koji uključuju izmjene 4 porezna zakona. Sve izmjene stupaju na snagu početkom iduće godine. Umirovljenici više neće plaćati porez na dohodak, a mijenja se i paušal u turizmu i to za prve 2 najrazvijenije skupine jedinica lokalne samouprave. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Vidjeli ste da će te izmjene dotaknuti nekih 16% ukupno obrtnika, a tiču se najviših prihodovnih kategorija, onih preko 40 tisuća eura, dok najveći dio obrtnika ovim izmjenama neće biti tretiran.
1: Američki predsjednik Donald Trump poručio je da će svakom odraslom Amerikancu isplatiti, kako ju naziva, Trumpovu dividendu od $5,000 ako republikanci zadrže kontrolu nad kongresom na međuizborima u studenom. Strani mediji pišu kako nije jasno kako bi se isplate provodile, niti jesu li zakonite. S obzirom na to da u SAD-u živi 270 milijuna odraslih osoba, takav bi Trumpov potez stajao oko 1350 milijardi dolara. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: 15:41, a brzo je i kraj smjerom potpore općine Slivno namijenjene roditeljima i učenicima od 1. do 8. razreda osnovnih škola koji imaju prebivalište na području općine Slivno da im pomognu pri kupnji školskog radnog materijala. Jednokratna novčana pomoć iznosi 150 eura po učeniku, a zahtjevi se mogu predati do 15. rujna. Obrazac zahtjeva dostupan je na službenoj mrežnoj stranici općine Slivno, ali možete ga preuzeti i u jedinstvenom upravnom odjelu općine.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: svježa i zdrava ponuda. Banana odličnih 99 centi, šljiva 89 centi. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: U trgovinama Mana čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće, majice već od 4,89, tajice od 5,59. Mana.hr.
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
3: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: stupnja još uvijek, stvarno je oblačno, ni tamo ni vamo, ne znam kako opisati ovo vrijeme, ali čekamo sutra to minimalno zahlađenje. A baš sutra bez vode, opet ponavljam, ostaju korisnici vodnih usluga u ulici Zrinskih i Frankopana, od križanja s ulicom Alojzije Stepinca do križanja sa Zagrebačkom ulicom. Od 8 do 10 sati bit ćete bez vode. U pitanju su radovi na prespajanju na novi vodoopskrbni cjevovod, pa pripremite dovoljne količine vode na vrijeme. E sad, vozači, vi polako, zagužvano je dosta na gradskim cestama, čuvajte jedni druge i posebno budite oprezni u blizini škola i vrtića, ali na cestama koje vode prema njima. Uživajte svi zajedno u poslijepodnevu koliko vam ovakvo vrijeme dopušta, ali lijeka ima na Delti, najbolja glazba je spremna, pa svakako ostanite i dalje s nama.
1: Ljeto.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 67. Ina Master Euro Diesel Euro 82. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GasBenz, vaš najbolji susjed.

이별. 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
3: I slušamo Ladu Delta.

heavy.

plitka, znam sve krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dila. A neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim ne mogu se sabrat. Grizem se kada bar pratim svaki njen pokret ka radar. Priko prike od prike pa njegovo prike sa nabavija neke njene privatne snimke. A priko drugog prike sa nabavija pro

Povedi me još jednom do našeg prozora kada nam je zviždaš.